0: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.